0: Hun kommer altså til Nordmoria-gangen her, og I en ny drakt. Og for anledningen så har jeg invitert regissør Mathias Palm. Velkommen.
1: Takk så mycket.
0: Det ikke første gang du til Kristiansund?
1: Nej, jeg gjorde operan Trubadurn, som skulle først spilt 2022. Men så var det de siste restriktionerna kring corona, så den blev avlyst och kom då istället till februari 2023. Det var första gången här I Kristiansund.
0: Du ska nu regissera som sagt Donna Bacalao. Vad är ditt första möte med henne?
1: Ja, alltså när jag var här då och arbetade med Trubadurn så hörde jag och vi då som jobbade samman här att detta med det nya huset, Nordmoria, det var ju mycket prat om det och denna stora satsningen med hela huset och att operan skulle flytta då och att det var en mycket större scen och allt detta var ju en sån skicklig spännande story som vi fick höra. Och så taltes det även då om att, och då den öppningssäsongen av Nordmoria så ska det bli tog sådana storverk och att det då skulle vara Anna Pedersdotter av byns ene store sön Edvard Flifflet-Brain och så skulle den andra satsningen då vara den här musikalen Donna Bacalao som jag hade hört mycket om och då av byns andra to store söner Frode Alnäs och Stig Nilsson så det var en sån skicklig snack då när jag var här sist.
0: Var det då du blev nyfiken och fick lust att regissera? Vad skedde?
1: Ja, alltså jag ska faktiskt erkänna att när vi pratade då så sa jag och de jag jobbade samman med I Trubadurn att ja, men de två storproduktionerna är säkert team och roller bestämt sedan länge. Så det kan jag nog glömma. Men jag kände att jag gärna skulle vilja komma tillbaka till både Kristiansund och till operan. Men jag tänkte att ja, det får bli en annan gång. Det får bli längre fram. Så jag tänkte att det är det nog inte någon chans på. Men så hann jag bara hem till Sverige så fick jag ett väldigt hyggligt samtal av operan som sa att ja, jag vet inte om du har hört men vi ska ju ha ett nytt hus som heter Nordmoria och vi ska göra en stor musikal som har spelats här förr och som är väldigt känt och väldigt älskad av publikum och den heter Donna Bacalao. Och då sa jag, ja nej det har jag inte hört någonting om sa jag då såklart. Och, men så frågade de om jag ville arbeta med det. Och jag blev ganska förvånad, men jag sa ja direkt, för det tänkte jag skulle vara väldigt hyggligt.
0: Hvordan var mötet då med vår kultur, med klippfiskbergen?
1: Väldigt kul. Och jag förstod ju detta när jag började titta på berättelsen och verket, att detta är ju verkligen historien till Kristiansund och till Nordmöre och detta med kysten och allt. Så jag förstod ju gott att detta är en viktig historia och själva grunden till att många människor lever här idag. Och att också detta, denna berättelse är någonting som människor I Nordmöre känner en väldig stolthet till. Att det är en viktig berättelse, ett viktigt verk och någonting som placerar Kristiansunds historia och kanske även idag på kartan. Så det känns ju som något väldigt göj och något som vi måste ta ansvar för och göra på ett riktigt gott måte.
0: Donnan I en ny drakt, vad är annorledes?
1: Det var ju för ett, då ute på Vikanäset, ett stort spill. Och det var utendörs. Och det var I en akt och det var väldigt många på scenen och väldigt många roller. Och det var ju också med havet och himlen som backdrop och liksom båtar utanför. Och jag hörde någon roll kom på häst och vagn och det är sånt man kan göra utendörs. Vad det har handlat om nu och vad operan sa när de då kom till oss och bad oss jobba med det. Att det är ju nu att flytta inendörs. Och spillade I två akter istället för en. Och man kan berätta på ett sätt när man är utendörs och ett spill har ett slags måte att berätta någonting på. Och inne på teatern så är det andra ting. Så att det är väl det som är den stora, att det har blivit inendörs, det har blivit två akter. Man ville lite tydligare göra det till en helhetsmusikal. Och inte ett spill där det kanske finns väldigt olika stil I musiken. Utan att man ville samla allt. Och det må man kanske göra när man är inendörs. Och kanske också att utendörs så kan man ha väldigt många roller. Och det blir som en del av allt. Medan på teatern så kanske man måste fokusera på färre ting. Och göra det lite större. Så att vad som har skett är att en hel del roller har försvunnit. Många roller, de allra flesta är kvar. Men de har blivit större. Mer utvecklade. Man hinner berätta mer på två akter än på en såklart. Och vi har försökt göra också detta tydligare till Donna Bacalaos historia. Vem är hon? Varför hamnade hon på Bergan i Kristiansund? Men man får helt enkelt mer tid att utveckla karaktärer. Man får mer tid att utveckla berättelsen. Och när man är inendörs så är fokuset och koncentrationen på ett annat sätt. Så man kan berätta på ett lite annat sätt. Och det är det som kanske är den stora skillnaden. Och någon roll som var minimal förr märkte vi att när vi då tog bort vissa roller så märkte vi att men den här rollen har ett stort potential, en stor möjlighet. Så att vissa roller som kanske hade en sättning förr har blivit en stor roll. För att man kan berätta på olika måter. Men det allra största är att tydligt göra detta till Donna Bacalaos historia. Och att hela hennes resa går genom hela verket.
0: Utan att avslöja för mig, kan du fortälla lite om handlingen?
1: Handlingen är att vi börjar ute, långt ute från Kristiansund i Smöla eller Vejholmen någonstans. Och där bor det en ung kvinna som bor där samman med sin man och deras lilla dotter som är 10 år någonting. Och mannen är fiskare. Och när berättelsen börjar så ska han ge sig ut på havet som han alltid gör. Denna dagen så kommer en stor storm och hans båt går under. Så han dör. Och det går dramatiskt till och det går ganska snabbt. Så detta är som en slags prolog. Och när detta sker så inser denna unga kvinnan som i början av berättelsen heter Astrid Torske att hon kan inte stanna här alene. Och hon är nu både alenemor och änkefru. Hon är kanske 25 år gammal. Men hon må överleva. Både för sig själv men kanske framförallt för sin dotter som heter Solveig. Så hon börjar en lång vandring in till Kristiansund och kommer till Kristiansund när det är the worst of times. För att fisken, våren och isen har inte släppt ännu. Så alla är i panikmodus för det är svart hav. Det vill säga fisken har inte kommit ännu. Så alla på Bergen, de har kunnat ta upp någon fisk. Och det finns arbete ett litet tag till. Och man kan också vaska Bergen och man kan reparera verktyg eller så. Men skulle det dröja länge innan fisken kommer tillbaka i havet så är det kaos. Så det är en stor oro. Så hon kommer vid den sämsta möjliga tidpunkt, men hon säger att jag kan arbeta här och jag måste arbeta. Och hon är väldigt bevisst och hon är väldigt stark. Jag tror kanske framförallt att hon är rädd, men man må överleva, inte sant? Och hon får ett arbete på Bergan. Samtidigt som hon får ett jobb så är hon också, hon är inte rädd för att säga vad hon tycker. Så när hon får sin första lön så säger hon, ska jag föra upp en unge på tag? Dubbelt så mycket ska vi ha. Och cheferna på Bergen säger, va? Vill du ha sparken för då begynt? Och hon får då folk med sig så hon får en slags status på Bergen. Och hon får namnet då, Donna Bacalao. Astrid, Donna, Torske, Bacalao. Och eftersom hon har ett temperament och hon är inte rädd för att se vad hon tycker. Hon kan också några ord på spansk. Så hon kanske har spanska anor som många här uppe har. Så får hon namnet Donna Bacalao. Och så är storyn igång. Så att det handlar om hennes kamp för överlevnad och hur det blir för henne när hon hamnar i Kristiansund och hennes sen drivkraft att, och hon säger i början att jag vet att allt talar emot detta men jag må ha trua på att det ska bli ett bra liv, jag må få lov att ha en dröm om att trots allt ska det bli ett bra liv för mig och min dotter. Så det är en både dramatisk och komisk och romantisk berättelse om överlevnad, om kärlighet så småningom, om sejre och om nederlag, alltså allt detta som livet innehåller. Och på många sätt så vi har snackat lite om detta, att det här är på något sätt som Dickens på norsk, en sån här berättelse som innehåller alla ämnen livet innehåller, stora dramatiska ämnen, men den är väldigt göj också och underhållande, och det är ju en berättelse som både på Bergan och i de fina borgerskapssalarna. Och den gemensamma nämnaren är klippfisk och exporten av fisk. Och hur någon måste stå i det kalla vattnet och fiska och salta med blodiga händer i princip. Så att någon kan tjäna pengar på det. Men det är en berättelse om denna unga jänta som liksom aldrig ger upp. Och som liksom tar ett stort ansvar för sitt barn och för sig själv. Som trots motgångar. Så det är en sån hjältestory som man älskar och att följa en sån. Och den har lite sån Jane Austen i sig också, en slags en kvinnlig helt. Och en berättelse om livet som det är.
0: Vi har också fått en ny Donna.
1: Vi har ju det. Det är ju Gina Bjerkan-Ranheim som ju är här från Kristiansund och som har en sån historia också med verket. När hon var 15 eller någonting så var hon en av dansarna ute på Vikanäset. Precis som vi nu idag har dansare från Operans ballettskola som är i samma ålder som henne. Så det är på något sätt en full circle. Och Gina är ju en fantastisk både musikalartist och skuespelare och person. Så detta är, och hon har ju varit med nu när vi har skapat den här nya versionen. Och vi fick klart att det skulle vara hon medan vi arbetade med detta. Så att hon är ju verkligen både i berättelsen och i uppsättningen vår centra till detta. Hon är fantastisk på alla måter.
0: Hur är det med musikmaterialet? Har det också självfølgelig ändrat sig kanske?
1: Ja, alltså, och vi har jobbat Martin och jag då har jobbat samman mycket, framförallt med Stig Nilsson, med själva berättelsen och manuset och sångtexterna. Men först och sen även med Frode Alnäs då. Och då när man just tittar på berättelsen på nytt och när vi placerar allt i två akter, vissa roller försvinner, så sker det ting också med sångerna. Så att några sånger har försvunnit därför att de behövdes inte eller berättelsen ändrade riktning. Och så sa vi att det kanske behövs 3 eller 4 nya sånger. Och för vi var klar så hade det blivit 12. Så att det är all den goda, fantastiska musiken från förr med någon undantag. Och så har det kommit till 12 nya som är handmade för den här versionen. Och som är lika goda som de gamla sångerna. Så att det har blivit liksom extra allt nu då.
0: När är premiären?
1: Premiären är onsdag den 22 september.
0: Hur många föreställningar är det i år?
1: Det ska bli 8 föreställningar och det säljer väldigt bra.
0: Tusen tack Mattias.
1: Tack så mycket. Och vi ses.
0: Och vi ses.
1: Och välkomna till Dona Bacalao i Norrmoria.
2: Det var musiklikaren Vanessa Hagen-Williamson som intervjuade Mattias Falme. Dona Bacalao är tillbaka alltså, och när det gäller biljetter som kostar 720 kronor så finns det biljetter till de flesta föreställningar. Undantaget nu på fredag, då är det utsålt för vuxenbiljetter i vart fall. Ellers är det möjligt att få sig biljetter till premiären ikväll alltså, som är klockan 19.30 i Breinopera-sal, Norrmoria.

0: Det en stund siden vi har sett og hørt Donna Bacalao. Hun har vært borte I noen år, men nå hun tilbake. Hun kommer altså til Nordmoria-gangen her og I en ny drakt. Og for anledningen så har jeg invitert regissør Mathias Palm. Velkommen.
1: Takk så mycket.
0: Det ikke første gang du til Kristiansund?
1: Nei, jeg gjorde operan Trubadurn som skulle først spilt 2022. Men så var det de siste restriktionerna kring corona, så den blev avlyst och kom då istället till februari 2023. Det var första gången här I Kristiansund.
0: Du ska nu regissera som sagt Donna Bacalao. Gå se ditt första möte med henne.
1: Ja, alltså när jag var här då och arbetade med Trubadurn så hörde jag och vi då som jobbade samman här att detta med det nya huset, Nordmoria, det var ju mycket prat om det och denna stora satsningen med hela huset och att operan skulle flytta då och att det var en mycket större scen och allt detta var ju en sån skicklig spännande story som vi fick höra. Och så taltes det även då om att, och då den öppningssäsongen av Nordmoria så ska det

0: Jeg tenkte at ja, det får bli en annen gang, det får bli lengre frem. Så jeg tenkte at det det nok ikke noen sjans på. Men så hann jeg bare hjem til Sverige, så fikk jeg et veldig hyggelig samtal av operan, som sa at, ja, jeg vet ikke om du har hørt, men vi skal jo ha et nytt hus som heter Normoria, og vi skal gjøre en stor musikal som har spillats her før, og som er veldig kjent og veldig elsket av publikum, og den heter Donna Bacalao. Och då sa jag, ja nej det har jag inte hört någonting om, sa jag då, såklart. Och, men så frågade de om jag ville arbeta med det. Och jag blev ganska förvånad, men jag sa ja direkt, för det tänkte jag skulle vara väldigt hyggligt.
1: Hvordan var mötet då med vår kultur, med Klippfiskbergen?
0: Väldigt kul, och jag förstod ju detta när jag började titta på berättelsen och verket, att detta är ju verkligen historien till Kristiansund och till Nordmöre och detta med kysten och allt. Så jag förstod ju gott att detta är en viktig historia och själva grunden till att många människor lever här idag. Och att också denna berättelse är någonting som människor i Nordmöre känner en väldigt stolthet till. Att det är en viktig berättelse, ett viktigt verk och någonting som placerar Kristiansunds historia och kanske även idag på kartan. Så det känns ju som något väldigt göj och något som vi måste ta ansvar för och göra på ett riktigt gott måte.
1: Donnan i en ny drakt. Hva annerledes?
0: Det var ju för ett då ute på Vikanäset ett stort spill. Och det var utendörs och det var i en akt. Och det var väldigt många på scenen och väldigt många roller. Och det var ju också med havet och himlen som backdrop. Och liksom båtar utanför och jag hörde någon roll kom på häst och vagn. Och det är sånt man kan göra utendörs. Vad det har handlat om nu och vad operan sa när de då kom till oss och bad oss jobba med det, att det är ju nu att flytta inendörs och spilla det i två akter istället för en. Och man kan berätta på ett sätt när man är utendörs och ett spill har ett slags måte att berätta någonting på. Och inne på teatern så är det andra ting. Så att det är väl det som är den stora, att det har blivit inendörs, det har blivit två akter. Man ville lite tydligare göra det till en helhetsmusikal och inte ett spill där det kanske finns väldigt olika stil i musiken, utan att man ville samla allt. Och det må man kanske göra när man är inendörs. Och kanske också att utendörs så kan man ha väldigt många roller och det blir som en del av allt. Medan på teatern så kanske man måste fokusera på färre ting och göra det lite större. Så att vad som har skett är att en hel del roller har försvunnit. Många roller, de allra flesta är kvar, men de har blivit större, mer utvecklade. Man hinner berätta mer på två akter än på en, såklart. Och vi har försökt göra också detta tydligare till Donna Bacalaos historia. Vem är hon? Varför hamnade hon på Bergan i Kristiansund? Men man får helt enkelt mer tid att utveckla karaktärer. Man får mer tid att utveckla berättelsen. Och när man är inendörs så är fokuset och koncentrationen på ett annat sätt. Så man kan berätta på ett lite annat sätt. Och det är det som kanske är den stora skillnaden. Och någon roll som var minimal förr, märkte vi att när vi då tog bort vissa roller, så märkte vi att med den här rollen har ett stort potential, en stor möjlighet. Så att vissa roller som kanske hade en sättning förr har blivit en stor roll. För att man kan berätta på olika måter. Men det allra största är att tydligt göra detta till Donna Bacalaos historia och att hela hennes resa går genom hela verket.
1: Utan att avslöja för mig, kan du fortälla lite om handlingen?
0: Handlingen är att vi börjar långt ute från Kristiansund i Smöla eller Veiholmen någonstans. Och där bor det en ung kvinna som bor där samman med sin man och deras lilla dotter som är 10 år någonting. Och mannen är fiskare. Och när berättelsen börjar så ska han ge sig ut på havet. Som han alltid gör. Denna dagen så kommer en stor storm. Och hans båt går under. Så han dör. Och det går dramatiskt till. Och det går ganska snabbt. Så detta är som en slags prolog. Och när detta sker så inser denna unga kvinnan. Som i början av berättelsen heter Astrid Torske. Att hon kan inte stanna här. Alene. Och hon är nu både alenemor och änkefru. Hon är kanske 25 år gammal. Men hon må överleva. Både för sig själv men kanske framförallt för sin dotter som heter Solveig. Så hon börjar en lång vandring in till

0: Kristiansund och kommer till Kristiansund när det är the worst of times, för att fisken, våren och isen har inte släppt ännu, så alla är i panikmodus för det är svart hav, det vill säga fisken har inte kommit ännu. Så alla på Bergen, de har kunnat ta upp någon fisk och det finns arbete ett litet tag till, och man kan också vaska Bergen och man kan reparera verktyg eller så. Men skulle det dröja länge innan fisken kommer tillbaka i havet så är det kaos. Så det är en stor oro. Så hon kommer vid den sämsta möjliga tidpunkt, men hon säger att jag kan arbeta här och jag måste arbeta. Och hon är väldigt bevisst och hon är väldigt stark. Jag tror kanske framförallt att hon är rädd, men man må överleva, inte sant? Och hon får ett arbete på Bergen. Samtidigt som hon får ett jobb så är hon också, hon är inte rädd för att säga vad hon tycker. Så när hon får sin första lön så säger hon, ska jag föra upp en unge på tag? Dubbelt så mycket ska vi ha. Och cheferna på Bergen säger, va? Vill du ha sparken för då begynt? Och hon får då folk med sig, så hon får en slags status på Bergen. Och hon får namnet då, Donna Bacalao. Astrid, Donna, Torske, Bacalao. Och eftersom hon har ett temperament och hon är inte rädd för att säga vad hon tycker, hon kan också några ord på spansk, så hon kanske har spanska anor som många här uppe har, så får hon namnet Donna Bacalao. Och så är storyn igång. Så att det handlar om hennes kamp för överlevnad och hur det blir för henne när hon hamnar i Kristiansund. Och hennes sen drivkraft att, och hon säger i början att jag vet att allt talar emot detta, men jag må ha trua på att det ska bli ett bra liv. Jag må få lov att ha en dröm om att trots allt ska det bli ett bra liv för mig och min dotter. Så det är en både dramatisk och komisk och romantisk berättelse om överlevnad, om kärlighet så småningom, om sejre och om nederlag. Alltså allt detta som livet innehåller. Och på många sätt så vi har snackat lite om detta, att det här är på något sätt som Dickens på norsk. En sån här berättelse som innehåller alla ämnen livet innehåller. Stora dramatiska ämnen. Men den är väldigt göj också och underhållande, och det är ju en berättelse som både på Bergen och i de fina borgerskapssalarna, och den gemensamma nämnaren är klippfisk och exporten av fisk och hur någon måste stå i det kalla vattnet och fiska och salta med blodiga händer i princip så att någon kan tjäna pengar på det. Men det är en berättelse om denna unga jänta som liksom aldrig ger upp. Och som liksom tar ett stort ansvar för sitt barn och för sig själv. Som trots motgångar. Så det är en sån hjältestory som man älskar. Och att följa en sån. Och den har lite sån Jane Austen i sig också. En slags en kvinnlig helt. Och en berättelse om livet som det är.
1: Vi har också fått en ny donna.
0: Vi har ju det. Det är ju Gina Bjerkan-Ranheim. Som ju är här från Kristiansund. Och som har en sån historia också med verket. När hon var 15 eller någonting, så var hon en av dansarna ute på Vikanäset. Precis som vi nu idag har dansare från Operans ballettskola som är i samma ålder som henne. Så det är på något sätt en full circle. Och Gina är ju en fantastisk både musikalartist och skuespelare och person. Så detta är, och hon har ju varit med nu när vi har skapat den här nya versionen. Och vi fick klart att det skulle vara hon medan vi arbetade med detta. Så att hon är ju verkligen, både i berättelsen och i uppsättningen, vår centra till detta. Hon är fantastisk på alla måter.
1: Hur är det med musikmaterialet? Har det också självföljande ändrat sig kanske?
0: Ja, alltså, och vi har jobbat Martin och jag då har jobbat samman mycket, framförallt med Stig Nilsson, med själva berättelsen och manuset och sångtexterna. Men först och sen även med Frode Alnäs då. Och då när man just tittar på berättelsen på nytt och när vi placerar allt i två akter, vissa roller försvinner, så sker det ting också med sångerna. Så att några sånger har försvunnit därför att de behövdes inte eller berättelsen ändrade riktning. Och så sa vi att det kanske behövs 3 eller 4 nya sånger, och för vi var klar så hade det blivit 12. Så att det är all den goda, fantastiska musiken framför med någon undantag, och så har det kommit till 12 nya som är handmade för den här versionen. Och som är lika goda som de gamla sångerna. Så att det har blivit liksom extra allt nu då.
1: När är premiären?
0: Premiären är onsdag den 22 september.
1: Hur många föreställningar är det i år?
0: Det ska bli 8 föreställningar. Och det säljer väldigt bra.
1: Tusen tack Mattias.
0: Tack så mycket. Och vi ses. Och välkomna till Dona Bacalao i Nordmoria.
2: Det var musiklikaren Vanessa Hagen-Williamson som intervjuade Mattias Falme. Dona Bacalao tillbaka alltså. Och när det gäller biljetter som kostar 720 kronor så finns det biljetter till de flesta föreställningar. Undtatt nu på fredag, då är det utsålt för vuxenbiljetter i hvert fall. Ellers er det mulig å få seg billett til premieren i kveld altså, som er klokken 19.30 i Brein Operasal, Nordmoria.

bäst när jag går på kaja och frej bilag till med folkan ut i kö. De känner gäspanes